0: i det här. Men
1: det är så det är
0: de. Det är Dori vad som kunde ta som en del. Helt ullet. Men Igons marmorna, den marmorna. Det är inte så att jag kan kippa på det. Det är inte så att jag kan kippa på det.